0: Pata langu, unanuna nini ndugu yangu? Siku hizi silali na kesha, mapenzi si wazi la pesa. Kijona mzuri waseme, kuda deki sitaki kulesha. Bona inakuma,
1: pole, pole.
0: Natumia hela zangu, sio zako.
1: Pole, pole.
0: Si uliniacha.
1: Pole, pole.
0: Sasa, niko.